임불 아직 상계링 임불 소계링 예야 우당 강보 라모 우진 상보 폐 다 라모 우진 상보 마르야야 라모 우진 상보 시다 상용시니 나다 먼쇼가 우중 돌지 좀바니에도 우중 돌지 솜베에니에도 우중 돌지 부지에니에도니에도 다 명 나가 내니 우중 돌지 솜보니에 오치 상용시야 아직 다 비닉 셋 규비제다 비닉 규비제 말 티롯 고숨다 우중 돌지 부티닝 라모 우진 상보 셋 규비제 비닉 무슨 나다제 오겐 리진니에디라니 다 나다지무 우길링아 아직 부지니비제 아직 말에 따다 베 부작 부지제 시라스고니나 라마시링니 종건예니에도 라마시링예니에도 오직 왁부 베 부지제 텐진 트시니에디오니 아직 말 데이터 부지제 라마 연된 노르부니에디오니 아직 부지제 라마 텐진 작부니에디오니 아직 라마 텐진 작부지 yamtrechi tenzin nyaw dad ichik bek apachi lam tenzin thapin nyaw jini yakur mito lenglu thi ke bula jine ji yamtrechi tenzin nyaw jirani ngar na ka de siti lam ujin zang bu jining bin punsen hinu chen samol amdila re ne it menun udung mito lengro ge chani yakula da uchi shu je yamtrechi tenzin ya ta yamtrechi tenzin ku chi miju chi ta odon yar ujiling shoka ya uya rasumbul i jang bu da uzo ajik mara da yaptesi tenzin shuje da benang seje gyaw chang gya chu chungbur da jaw chang gya chu chiku da bek pun sen da prisho di mera lam imbur nge thi thungni ji lam sa ga priu che ne chi ga bam cha che mar der ya sha hom bur nge ni lam tar nga ni da benang op yi nam si nam chu chen nge thi ni it da yaptesi tenzin go semo yi nam da da city da ngar tha chu do nge shu te mo no yabu benang buju ji itim ti de oni ichi mare danga dang uji ling bu da usu mare se rot bulla ta ka ji de bong dur kaya ti se rot ko so no it ta same thing ngaye shuru ket mo no itin di nu ne su ya hong dur ta ji yabu ge thin sho ji da nga da o zo yum ji ba ji yum ji ba ji kaya ra su ni na dyurap gu bu ne nga yimur dyurap gu bu ne nga pot ka ge blang dar ma udum chen bu nye dum ge blang dar ma nye da iri yor thoy ne o ge blang dar ma nye udi ra su mur yabur geb langdar ma jing ejik benang pun chen che gebu thire ba chen ejik da hase chang ma ya da ngo to rani me i jabul da hase chang ma chi ma da mon lu ba phe mon lam la phe ya da hase chang ma chi da mona phe ya ami dun ru gebu ne di ni da mon lu ba phe char sari bur na bi rab jung yi bur hase chang ma chi ge yu yi bur yabu da bi mon lu ba phe ya ami dun ru gebu ne wo chi go se mo shom chine bine nyendik yaya ajik da besha budurani bine she buduche lamithi wangchuk nye di ning lamithi wangchuk nye di jibu thonglak chen nye di nye rani da bine she budur nye rani ajik da bine mona phebya ajik da kyesa songya bedang khar ziya shuya ajik da bine ji da chwege kyeb nang dungju yin nye ya da nga dang jo nye la ning ajik hase nye la da uzo jo nye meng di thabdume u thabdang jika ya nye na gebo geju yinye ya jik jo nye ya miang tabni ajik da nga da mon lupa ne mi gyo za tim zi ni yakbu la da ajik shu je bimnik ne timi lhe wang chu nye wo chi da nga da u lao yu suma yar dendi shu ya nga da jebun nye na da nga da geb ngoto di bishi yak thai ya bon ngoto di bishi yak thai ya dendi shu ajik mara da lami chi wang chu marita je mi gyu jilinga gayu shu je ajik jo darge nye da jine da ozo berger jo darge nye wuji ondur mido jilin shuji ondur yabu berger jo darge nye wuji pepni pep ya ajik kesa sung ajik da binang punsen shanmo ba chigi ngadang shamkhar yimbur shenub yimbur ika pep ya ajik rarang soso khar zi ya kem zi rang gyuba pel ya o ya shuni yabu la ngadang ozo dade yawasang yasok ama yum jisha gerik sangon lamu nye dum gerik nye gebok ri gerik nye kosu jumze si nye na bodgak da yegyu imur lase zangmak gyuba lase zangmak gyuba toga ya ongo be bija gerik sangon lamu nye kosu jumzen uyani i jambu da ngadang zochi da yabgyu ni yumgyu chi da uzuma dono ne mi gyu shibza shu ni dusu yor gordo i jambu shur mogo so ya ya yabu la da nada che yabdashi zenzi ni yum sangon lamu nye chi da pitani kaya frito ta ji kor ji ji shir go so jong dur yang bu la ta nga dang o do sha dang na ge ni sha dang ti je ta nga dang yap te shi ten ji u ji ling a shu go nom bur ta yum se wala mo o zo nom bur ta pitani chuin jin da yin bur ru ne chuin jin da yang bu la